0: tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri!
4: Gentlemen, start your

0: pečam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un viss svarīgākais katram braucējam.

0: solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot start.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
1: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: FM laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
2: 19. jūlijas svētdiena Latvijā debesis skaidrosies un neliels īslaicīgs lietus gaidāms vien vietām un gaiss būs vasarīgs silts. Tā prognozē Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu dienvidvēju gaiss iesils līdz plus 19, plus 24 grādiem. Rīgā debesis būs mākoņēns, bet brīžiem uzspīdēs arī saule un nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni līdz mērens pūtīs no dienvidrietumiem dienvidiem, bet gaisa temperatūra galvas pilsētā paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem. Un jau ziņots, ka nākamās nedēļas sākumā Latvijā pietuvosies jauns ciklons, tādēļ dienas būs no nokrišņiem bagātāks. Pirmdien un otrdien vietām līs stipri un ilgstoši.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Tūrisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.

0: Mums, ne, es labprāt iedzeršu kafiju.
1: Jā.
0: Es eju pēc kafijas. Vienu minūti. Jā, pagaidu. Es izstāstīšu ātri divos vārdos. Parasti šeit no rītiem mums tieši ap 9:00 tīrās kafijas automāts. Un kāds, protams, par to ir atbildīgs. Un tad pēdējā laikā mēs vēl nepaņēmu kafiju. Un tad pēdējā laikā mums nāk pārjautā, vai mēs dabūjuši to kafiju. Jo tas lielais aparāts tīrās, kas 20 minūtes. Un tu saproti, ja tu rīt cilvēks ar stīvu muguru, tā kā šajā gadījumā, netabū kafiju, tad ir švaks rīts. Ko es gribu prasīt? Es Ievai teicu tikko dziesmai skanots. Man liekas, ka neviens nav pamoties. Vakar bija prāta vētras koncerts. Dažādi citi notikumi. Pilsētu svētki. Kāzas. Vai kāds ir pamoties?
1: Bet tie, kuri ir pamodušies, nu, cepuri nost, jums arī mums tā skaitā. Šajā svētdienā, vasarā, kad tie pasākumi ir tik daudz, un ja jūs vēl esat kopā ar mums...
0: Nu, tad es jūs apsveicu. Un atsūtiet, kad bildi WhatsAppā.

0: celé stála.
1: Nopietne
2: si. Wow, Inter,
1: šisné bysarnat, bet ja, paldies, Inter. SB pēc kafejas, paldies, ka pajautāji. Es nāku atpakaļ, un ja viņi saka, pasties, cik mums daudz ziņas sakritušas. Visiem labrīt!
2: Mēs pat esam mazliet pārsteigt par šo.
1: Jā, jo man likās, ka svētdienas nav tik darbīgs. Daži ir darbos, daži mostās pēc sacensībām. Kas tās ir pēc sacensībām? Par sacensībām.
2: Jā, pastāsti, kas es arī tieši skatījos, tad rakstīju tā, es to pateikšu, kas Signe. Mums raksta. Jā, Signe raksta pēc sacensībām. Nu, pastāsti, Signe, ar ko tu nodarbojies, kas tev?
1: Un bija tā, ka Ieva skatās savā ekrānā to WhatsApp, un es skatos savā. Un tad es dzirdu pauzu galam, ka Ieva saka, gailenīts. Un tad es atveru vaļā bildi, gailenīts. Kāds jau pa mēžu
2: mēs
1: pastaigājās.
2: Mēs varam tā kopā.
1: Gailenītes. Pa cik tā nāk tagad?
2: Bet meži esot diezgan pilni ar gailenītēm, bet tā cena esot diezgan augsta vēl.
1: Nu, bet, protams, tā ir vērtība, tu pasties svētdienā, tas
2: ja
1: tev nav.
2: Ja negrib pats iet mežā, tad
1: tu
2: ko?
1: Tu zini, ka lāču savairojuši ir mežos. Tad bīstamības pakāpa, tas tev nav vairāk tur.
2: Es tieši to teicu arī savai mammai, viņa teica, gailenēm tāda cena esot, ka tu iet mežā. Nē.
1: Kādreiz bija baili iet kodā, nu, it kā svešā gaļeņu teritorijā, kur citiem tur ir savas vietas, ja, tā kā pakluso. Tagad mums ir dzīvnieki jautājums.
2: Un mums raksta arī, kad bija, ir pamodušies, bija prāt vētras koncertā un brauc mājās, ja es pareizi saprotu.
1: Gan jau no Liepājas, vai ne?
2: Nu, kur tā citu?
1: Vispār tā izskatās.
2: Nu, ja, no Liepājas brauc. Un tā īstenībā arī varētu būt, kuri tie agrie putniņi pēc prāt vētras koncerta dodās mājās.
1: Tiem Airbnb liek agri izrakstīties.
2: Jā, cikos te. Mums bija Itālijā šādi, ka mēs parasti viesnīcās ir, ka tu vari līdz 11. Nu, tas tā standartā. Un mēs tur vēl liekam kofers un mums tā kā zvan uz numuriņu. Jūs tā kā, jā, jūs tā kā mazliet esat aizkavējušies. Mums tu kā? Mēs nebijām piefiksējuši, ka ir līdz 10. Nu, tā kā izrakstīšanās. Jūs pilnīgā pārliecībā, ka līdz 11. Bet redzi? Jo viņiem pa pilnu viesnīcu nevar paspēt visu iztīrīt. Lūk.
1: Es vēl nesam palika Airbnb izrakstīšanās līdz 11. Ap pus 11. Es dzirdu, ka slēdz durvis vaļā viens. Un es tāds, pagaidi, stop. Man ir mugurā viss kaut kas, viss kārtībā.
2: Tur jau nāka birstēm, ja? Ar putekļu sūcēm.
1: Bet tā arī neienāca. Es nezinu, pagriez divreiz atslēgu un neienāca. Un tad es tā klusiņā aizēju līdz durvīm. Neviena nav. Un es aizslēdzu atpakaļ tās durvis. Viss. Tā tas arī beidzās.
2: Pārbaudīja reakciju, vai ir kāds vai nav.
1: Nu, laikam jau.
2: Tā, vakar bija skriešanas svētki Piltenē, sveiciens manai pusē, tas pie ventiņiem. Jā. Un mums tarp citu vakar rakstīja, kad Piltenē vakar ir skriešanas svētki, un, nu, skaisti, ļoti skaisti.
1: Signe,
2: nu,
1: tik augsto palikties pēc skriešanas. Man vecums ir klāt vienkārši. Es ievaišu šorīt, braucot uz darbu rakstu, vai viņai ir ibītis, ko iedot man pret...
2: Es jau domāju, ka tu vakar es kaut kur aizballējies.
1: Nē, vispār nē, es strādāju. Tās dienas nav nemaz tie rīti tik grūti, ja tā ņem. Jo nav jau ballīt, es jau pats strādāju. Vakar vēlas kāzas, un kāzas beigās es jūtu, ka man bišku mugurta, kas savilgta mugurta, tā frāze, kā man būtu kaut kāda 60. Un šorīt es mostos, un es netiek augšā no gultas atspiesties ar roku.
2: Jo tev nav gultas.
1: Man nav gultas, nu es guļu uz matrača. Uz normālu matrača, bet vienkārši nav vēl grāmī ielikts. Es pārvācos, nu beidziet. Un tad man radās ideja, kādas frāzes ir cilvēkiem, kad viņi saprot, ka viņi paliek veci. Kas ir tā frāze, kad tu saproti, bāc, es esmu vecs? Sīk, ja neskrien,

0: Nu, piemēram.
1: Jā, jā, tāda ir. Tad ir, nu, piemēram, bet, kad tev uzraksta, nā, iesim balēties?
0: Nē, nē.
1: Es jau vakar biju.
0: Tas, rīt, agrais rīts.
1: Jā, rīts pirmdiena. Tas, tas ir tāds, jā, nu, šīs tipiskās, jā, frāzes par ceļiem un muguru, kas, kas ir tavā amplā.
0: Ceļgali
1: un muguri.
0: Sparas bojāts materiāls kaut kāds. 30 nekā tā nevajadzētu būt, bet beigās mēs paliekam bišķi. Kas vēl ir tāds?
1: Nu, padalieties, kā tev liekas, klausītāji, nu, piemēram, kas ir tās frāzes?
0: Kas nodod, ka tu esi vecuma posmā iekšā?
1: Vai, piemēram, braucot kaut kur, tu nevisai iepirkties drēbes, bet tu brauc pirkt tomātus tādus.
0: Jā! Sēkliņas kaut kāds sēt, kaut kāds uz palodzīgs vai uz dārziņā tur. Vai arī tad, kad tu parkojies, tad tu nogriez radio klusāk, lai tur labāk redz.
1: Tas ir pa manu stāstu.
0: Vai arī paņem, vai paņem abonamentu pie kaut kāda tā daktera. Tā ir tādi?
1: No. Vai tad, kad tu ar draudzinēm satiecies kafēnīcās, vienīgā tēma ir, kuri labākie speciālisti, kuriem griezties?
0: Jā. Iesaka tiešām labu speciālistu.
1: Iesaka man labu sirds daktera.

0: Man liekas, ka mūsu vecumā daudzi rezonē ar to frāzi. Laikam vecums nāk.
1: Jā, jā, jā. Tev, nu, tu jau esi tikai nesen šogad iekāps tajā 30 plus. Pareizi, vai ne? Es taču neko nejauc.
0: Bet pieredze ir daudz bagātāk, man liekas.
1: Nu, bet mēs esam vēl pieredze bagātāk nekā tu.
0: Tu esi vienkārši vecāk.
1: Jā, jā. Bet uz kādu man ir pieredze? Tad, kad man ļoti patīk, ar ko raksta mūsu klausītāji, es piekritīšu tam vienam. Tad, kad jūs sāc šķirstīt aptiekā visus piedāvājumus, tad lētāk omega nopērkam.
0: Bet tā tiešām ar interesi, ka tu nevis garlaicīs pēc, bet ūri, ko atlaic.
1: Jā, jā, tieši tā.
0: Tā smagā nopūta pirms darbiem. Tā ir arī pirms piecelšanās. Vai arī tu kaut kādas tās kustības esi redzējis? Tas parasti tad te tēta gājiem. Tad... Uz lai ir tā.
1: Vai zini kā, tad, kad tev bērni un mēs tagad ādam ņem opiņā vai kaut ko, viņš vēl man liels puika, bet nu gribās jau, zini kā, gan viņam, gan man. Mamai mugura! Mamai mugura! Un jā, bet... kafija. Jā, viss mums ir. Paldies, var tīrīt aparātu.
0: Paldies! Tā, kas ir vēl pa vecumu mums lietām?
1: Lai gan par šo... Nu, labi, man meita 14 gadu viņai, kad es kaut ko palūdzu izdarīt, nav gluži tāds tā... Bet viņa...
0: Jā. Bija tā mēme kādreiz. Bet tas vēl bija jaunībā.
1: Iznesīs miskas. Tu līdz.
0: Nu taču.
1: Nu pagā.
0: Es te vienīstu.
1: Tas ir galvā. Tas ir noteikti.
0: Edgars raksts sākam sajust kaulos laikapstākļu maiņu.
1: Aha.
0: Tu tā prāzi. Es pat esmu pateicis laikam spiedienu maiņas.
1: Kas ir to atmosfēras spiedienu šodien? Kaut kā galvas pieši.
0: Laikam lietus būs. Šitas uz lietu vēl.
1: Klausies, tev jau arī rīt parīt solot baigo lietu. Kas tev tur ar to muguru šodien? Es domāju, ka tas ir tāpēc.
0: Tiešām.
1: Tas ir tāpēc, ka ciklons nāk. Viņš nāk.
0: Paga. Es piemeklēšu vienu vecu dziesmu, kas... Tā... Vecums nāk, kad vairs nedaprot jauniešu slengu un vajag, lai tevi iztulko. Man patīk, kā uzrakstīts vārds nedaprot. Tas arī ir.
1: Nedaprot.

0: Tas jau arī nav īsti. Nu.
1: Bet tu jau nezini, varbūt Sančes kļūdījās ar D un S vietām.
0: Nē, viņš nekļūdījās. Man liekas, viņš ļoti labi zin, ko viņš uzrakstīja. Vai, ka man būs vēl vecāks singls, bet varbūt šīs pirmais par okai, kas bija. Viņš jau nes tad jauneklī, bet cilvēkiem, kam ir vairāk kā 30, man liekas, kam vēl ir cerība, tā kā agrā rīta man nekas nesāp. Brilli nevajag. Agrāk
1: balītē mēs meklējām vāru, tagad krēslu.

0: es jau teicu, ka Sančes viņam ir resni pirksti, viņš pats raksta. Tur arī domāts nesaprot, nevis nedaprot. Un tā arī varētu būt viena no 30 plus pazīmēm.
1: es tiešām, es tiešām tā arī iedomājos.

0: Smēšies.
1: Jā.
0: Jo visforšākie notikumi, jeb tādas atsaucas, ir tad, kad tev rezonē pašam ar to. Vēl trakāk, ja tev ir stulbi tie pirksti palikuši, tas arī, nu tā.
1: Nu tā ir, jā, bet nu, man šķiet, ka tās frāzes varētu būt ļoti daudz, un nu, vismaz manā draugu lokā, nu parasti tie 30 plus, nu ir tā tēma, par ko pasmējās, un vai tagad ir arī ļoti forši tie rīliņi iet soc tīklos, kur tu nolec no maza augstumiņa, un tev dvēseli jau padodās.
0: Un tu izgaisti.
1: Un tev paši būs, oh, nu saņemies, nu, nu.
0: Oh, come on, tā kā, sorry, tā kā, piedod labi viss, tā kā pārcentos.
1: Bet, jā, mēs domājām, ka ir, nu, mēs esam tā, šodien dzīvojam, mums ir tie 30-35 plus, bet...
0: Jā, mēs esam vien paudzes, plus mīnus vien paudzes, tas jau pēc 30, var, man liekas, jau vairs...
1: Nu, to jau var jūs, ka mums ir par ko parunāt.
0: Un ļoti labi iet kopīgs tēmas arī WhatsAppā. Un es gribēju atrast kaut kādu dziesmu, ko no mūsu, varbūt, jaunības, vai mūsu tādu ziedu laikiem, teiksim tā.
1: 30 plus.
0: Katls vecs paliek, ja es atvainojos. Un tad es domāju, varbūt dodam klausītājiem izvēlēties kādu gabalu.

0: tiešām nevis kaut ko pilnīgi, kā mūsdienu jaunieši saka, random. Bet tiešām kaut ko no jaunības, kaut kas, kas ir tāds, nu, ziedu laika, mīlestības, pirmieko notikumi.
1: Jā, kas jūs atmestu atpakaļ tajā laikā, kad šīs frāzes jūs neizmantojāt, kad nevajadzēja pašķirstīt aptieku piedāvājumus vai paskatīties, cikos, kur pieņem ātrākais ģimenes ārsts, lai pajautāt padomu un dažādi šādas lietas.
0: Vai var izrakstīt attālināt recepti? Kāda recepta? Kādreiz vispār nebija nekas vajadzīgs.
1: Jā.
0: Varēja pa dienām strādāt un pa naktīm notriekt.
1: Bet tiešām, kas notiek? Jau klausies, jāsaņemās. Bet es domāju, ka ja jūs iemetīsiet mums tās dziesmas WhatsAppā, mēs iesim cauri un man šķiet, ka būs...
0: Vēl stāsti pie tām dziesmām, ne?
1: Jā.
0: Kā ar šo? Nu, ir pusminus uz ir, ne?
1: Nu, man ir.
0: Ir, man arī. Man. Es pirmās diskotēkas skolā šā rādīju, mana sirds tev šitā meitenē rādīja. Domien?

0: firma Buccia.
1: Jā.
0: Jūs stāstāt tagad ētrā, ko tu tikko stāstīji man.
1: Nē, es jūtos šodien ļoti labi izgulēsies. Es nereklamēju nekādas absolūtākos medikamentus vai kaut ko tam līdzīgu. Absolūti
0: mēs,
1: nē.
0: Mēs šobrīd esam uz tēmas vecums ir klāt.
1: Jā.
0: Tas jo... padarta šo visu smieklīgi, no?
1: Es nenoliekšu, ka man ir problēmas ar iemikšanu. Mans prāts ir pārāk aktīvs vakaros, un viņš, nu, kad iet gulēt, tad mans prāts grib man stāstīt visādas lietas, un idejas man nāk, un tad man ir grūti iemikt. Un tad parasti nākamā dienā, nu, loģiski es nejūtos ļoti labi. Nu, un tas ir tāds arī 30 plus. plus. Un tad, jā, vakar ņēmu talkā meditāciju, un ņēmu talkā arī, nu, nācās, jā, nu, tā, medikaments, jā. Nu, bet viņi nav tā.
0: Nē,
1: nu, tas
0: ir
1: uzturbagātinātājs. Jā, jā, nu, es tur nesaukšu.
0: Melatonīns, tas nav nekas, jā. Ko nevar teikt.
1: Jā, ok, es domāju, jā, ka tas negribu tā kā reklamēt.
0: Spats, jā, bet kas D vitamīns, tāpat visi zina, kas...
1: Nu, labi, tad es paņēmu melatonīnu, atradu, kad mēs braucām uz Vietnamu, es biegādājusies melatonīnu, jo man ieteica, ka lidmašīnā, nu, varbūt labāk paņem ar savu trauksmaino prātu. Jā, un tad es... Ļoti labi izgulējos.
0: Man liekas, ka vairāk vajadzētu šitā pievērst uzmanību, jo to es pats sev arī atgādinu. Lietas, kuras es nedaru.
1: Nu, es esmu cilvēks, sūdos... kurš neaizraujās ar tādām lietām. Es parasti, nu, ja es jūtu, kad ir pat raku, tad jā, nu, jā, kāpēc gan nē, jā, bet es, nu, tas nav tā man ikdiena. Bet jo... es jūtos, jā, tā.
0: Man liekas, ka vēl viena tā vecuma pazīme ir tas nīgrums, kas, nu, tu, ko jūs tur... Vai arī tas, ka tu, nu, it kā tu pamāci kādu citu, bet pats īsti tam negribi piekrist.
1: Es tagad esmu galvam, no privāta mājas pārvākusies uz dzīvokli, un es ļoti labi uz balkonu sēžot redzu bērnus, jā, ko viņi dara. Un, ak, Dievs, kā man brīžēm gribās piecelties kājās. Ak, jūs mazie bandīti! Jo, piemēram, stāsts. Puisis, diezgan skaļi, runāja, ka viņam patīk sētā viena meitene. Ļoti forši, brīnišķīgi. Un tad viņš izdomāja, ka viņš varētu viņai puķis aiznest, bet tas bija ļoti skaļi. Un brīžēm arī ar necenzētiem vārdiem, jo, nu, ļoti viņam viņa patīk, ja? Un tad viņš gāja tur vietējos mūs tur tos krūmus. Un es tā skatos, jo mums tur ļoti skaisti viss apzaļumots un tā, un viņš šņakā nostur. Viņš meklē puķis. Es domāju, ak, dieviņās, teikt, neteikt, bet ko tad, un man galvā tās domas ārprāts, bet mēs taču arī tik daudz ko darījām bērnībā. Nē, nē, nē, nē, es nebūšu tā, un tad es dzirdu no viena balkona. Eju, ko tu dari? Tā nevar! Viņš saka, es gribu meitenai puķis aiznest un pretī. Nopel naudu, nopēc!
0: Gad dievs!
1: Es sēdēs no... O, fū, tā nebijas!
0: Kāds paspēja pirmais un es? Ziko daudz šo prasa. Šī varētu būt tā jā. Klasika absolūtā, vai ne?
1: Vai pilnīgi skudriņas.
0: Mēs ar grupu izpildām šo arī dzīvajā visādās ballītēs un kāzās. Un tad, kad šis sāks skanēt, pat mūsu izpildījumā kaverī. Dei, plats
1: es pat atceros, kā ir paraudāts pie šīs dziesmas, kad kāds to sirsniņu tur bišķi iedragā.
0: Šā plēš emocijas, ne? Ai, jā.

0: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitāti,

0: aktīvu zīmo modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
3: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
4: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 26. jūlijam sviests zelta tikai 99 centi un konservi kaķiem Gourmet Gold eiro 99 par 4 iepakojumiem. Mego! Tālu nav jāmeklē!
5: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
6: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
8: Top, top, top!
9: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB.
10: Piedalies!
9: Arī tu? Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
10: Nekad!
9: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
10: Pievienojies!
11: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
12: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
13: Prāvnieks un Kaspars Dvinskis šobrīd, lai kur arī viņi būtu, sāk mazliet baidīties, jo mums ir jauns sporta eksperts.
14: Jā, labrīt!
13: Jev Janiševa.
14: Labrīt, es mājās.
13: Nē, tiešām tā ir, ka pēdējā laikā mani informē par visādiem sporta notikumiem. Droši pastāst
14: vairāk. Es nebeidzu pati sevi pārsteigt.
13: Jā, tā
14: es
13: ir.
14: Tev ne, jā.
13: Uz bet... vecumu mēs visi jocīgi paliekam.
14: Jā, bet jā, starp citas arī šogad esmu futbolu sāku skatīties, pateicoties visam šim, kas notiek. Visam šim vīram.
13: Visam šim vecumam un vīram.
14: Vīram man ir interesanti. Vakar gan atzīšos neredzēju, jo man melatonīns darīs savu. Bet vakar taču notika tas 3+3, tas hokejs, par ko mēs runājām. Tātad Šaumija arēnā arī šodien, starp citu, notiek spēles. Un nu, tur tā vakar tur ir jautri gājis, jo pirmkārt to simbolisko iemetienu, nu, zini to, ko dara parasti.
13: Es
14: tu sapratu. Nu, es, jā, gribās pastāstīt.
13: Nevis pie bāra, bet...
14: Nevis pie pārto simbolisko 30+ iemetie. Bet hokejā uz ledus.
13: Tas nozīmē, ka uz divām dienām šis slikti. Tas viens simboliskais iemetiens sačikarē divas dienas.
14: Bet vakar Šaumija arēnā šo simbolisko iemetienu izdarīja Kristaps Porziņš.
13: No kurienes viņš?
14: No kurienes? Sēdā. Pāns! Viņš no au, no augšu.
13: Kamēr krīt arī.
14: Hokejs okay, viņš... Bums, jā. Bet turnīra pirmajā mačā latvieši ar rezultātu 5-2 uzvarēja Igauniju, bet otrajā ar 10-6 guva virsroku pār Somiju.
13: O, labais!
14: Un svētdien latvieši tātad šodien tiksies ar Čehiem, bet pēc tam cīnīsies izslēgšanas turnīrā. Un Latvijas valsts vienības sastāvā ir iekļauti Uvis Balinski, Sandis Vilmans, Eduards Traumaks, Kristaps Zīle, Renārs Krastenbergs, Denis Smirnovs, Roberts Mamičs, Patrik

0: za Busovs un Franks Razgals, kā arī vārdsargs Mareks Mitens. Un komandas galvenais treneris ir Lauš Dārziņš. Nu ko, čaļi, lai jums šodien veicās, šodien ir nozīmīgas spēles.
1: Un... Tas ir pasaules līmenis atkal.
0: Tas ir,
1: mēs cērtam
0: ir.
1: Atkal lielās lietas.
0: Jā.
1: Nu, lielās eglas.
0: Nu kā tā? Lielās eglas. Lielās eglas cērt mūsējie. Un paskaties ar kādiem rezultātiem. Un lūk, mums arī raksta, jūs tik mundri. Artur, mēs esam mundri šorīt.
1: Es jau domāju, ka prasīs, ko tā lietojām? Melatonīns un kafijā.
0: Un mums raksta, es pēc 10 vārtu spēles noskatīšanās adrenalīna dēļ nevarēju aizmigt. Pamodos kā parasti 6:30. Kaut ko pavārties un tagad napi kaut ko jēdzu. Mēs esam ar tevi kopā.
1: Jā, mums tā ir jā. Pirmā stunda vispār svētdienā ir nu tā kā ārpus. Nu, kad tu mēģini iesākt eksistēt.
0: Nu, mēģini vispār saprast, ko sāk. Un mums raksta, vajadzīgs dopings, lai saņemtos iet uz džimu.
1: Man būs tūlīt dopings. Es tūlīt. Bet līdz tam, ja mēs paturpinam to sporta notikumu, šodien ir pasaules kausa futbolā fināls.
0: Jā.
1: Es pastījos Spānija ar Argentīnu spēlē. Prognozes, ka Spānija varētu šodien pacelt. Bet zini, kas ir viss smieklīgākais visā šajā stāstā, par ko pasauli atkal mazliet runā. Ja Norvēģijas izlasē bija Haalands, par kur runāja, redzēja tos visu Haaland.
0: Man viņš patīk.
1: Rītīgs, stilīgs viņš ir. Tad tagad starp Spāniju un Argentīnu ir sekojoši Lionels Messi un Lamins Jamals. Respektīvi, redzēja to bildi?
0: Jā.
1: Messi bija kaut 19 gadi, kad viņš vandoja mazu puiku. Mas malnēdēs puika un izrādās, ka tas ir Lamins Jamals, ar kuru viņiem tagad jātiekās ir fināls spēlē.
0: Daudzi jau it kā kaut kur runā, ka tas varētu būt mākslīgais intelekts.
1: Nē. Lielie pusnakts šovi šito taisa un viņi saka, ka tas
0: ka
1: ir reāli.
0: Ka tā ir īstenība.
1: Ka tas ir apstiprināts,
0: bet, kā? Es
1: un arī pēc gadiem tas sanāk. Tāpat kā Formula 1, aizmirstīt, kurš tas bija... Norris, Lando Norris bija pie viena no lielajiem vecajiem, ar ko viņi tagad vēl citās viens pret otru, un arī Kimi Antonelli, kas ar Luisu Hamiltonu bija kaut kādā bildē, kur mazs puika no kartingiem tic pie autogrāfiem viens. Viņi tagad brauc kopā, un viņš viņam sit virsū, nu tā kā pāriet.
0: Tas, man jaunības zinās, man ir bilde ar Inter Busulu, kuras tā diezgan maziņa esmu, un Busuls ir, nu, viņš ir mazliet vecāks par mani. Inter? Es arī gribu šādu stāstu.
1: Nu, vismaz... Mājiem nodavām, jā?
0: Lai es arī varētu likt šo bildu un teikt, paskatieties, pirms gadiem es ar Interu tur un tagad šeit.
1: Paturpināsim nostaļģiskos, jā?
0: Tev ir bilde, Rozola?
1: Man ir, bet mēs esam uzstājušies kopā tikai. Man čomam ir bilde ar viņu, ka viņš ir maziņš, un tagad viņš uzstājās viņa dzimšanas dienā nesen.
0: Okay.
1: Un viņam ir vesela siena, tā kā bilžu, tad kolāžu, kur viņš ir maziņš ar ozolu drēbēm un visu to un pie ozolu visādās koncertos.

0: samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermata Derm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaiztāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 centi. Vidusāzijas melone 1,19 centi kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Liekas, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
7: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
8: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
9: Radio Star FM laika ziņas.
10: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
11: Nu ko, kāda mums tā svētdiena izskatīsies? Latvijā debesis skaidrosies, neliels īslaicīgs lietus gaidāms vien vietām un gaiss būs vasarīgs silts, tā prognozē sinoptiķi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu un dienvidu vējš un gaiss šodien iesils līdz 19 plus 24 grādiem. Rīgā debesis būs mākoņains, bet brīžiem uzspīdēs arī saule. Nokrišņu nav gaidām un vējš lēni līdz mērenu pūtīs no dienvidrietumiem dienvidiem, bet gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz 22.

0: 24 grādiem, tā kā šodien varam baudīt siltu un vasarīgu laiku.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Tas bija saturs, bija vesels, viņa nebija sakusus, ja viņa bija, nu, tā kā deformēta, bet viņa vēl bija izturējusi to visu.
1: Jā, nu tagad sanāks tāda maza reklāmas pauze Stenlija Kruzē, nu, bet kas, es esmu sajūsmā.
0: To jau dāvā Tele2, viņa droši vien maksā kā 100 eiro, ne?
1: Nu, bišķi mazāk. Bet viņa ir ļoti laba, es teikšu. Un dēļ tā Stenlija Kruzes vien ir ļoti brīnišķīga iespēja piedalīties konkursā un rīt pie viņas tikt, jo es, piemēram, man garšo vēsts ūdens un ielējot ūdeni, citreiz pat sanāk vakarā pirms miegas, tu piepildi krūzi, noliek pie un no rīta ūdens ir pilnīgi augsts, tieši tāds, kāds viņš bija. Un tieši tāpat ir ar karstumu, jo tu var gan karstu, gan augstu. Nu redzi, viņi, nu, man patīk.
0: Atceries toreiz, kad bija Latvijas skaņa un mēs tikām pie zvanītāja vārda Oskars, kurš beidzot uzminēja Latvijas skaņu pēc diviem mēnešiem.
1: Ko Oskara aizmirst nevar?
0: Vai ne? Tas bija mūsu,
1: augstākais
0: karjeras punkts radio, mūsu abi divi kopā. Iedomājies, ja tagad šodien mums kāds uzrakstīs savu stāstu, cik ilgi viņš ir bijis bez telefona un kāpēc, un rīt no rīta alternatīvā zoopasta izvēlēs tieši mūsu bērniņu, nu izlozēs, tur jau nav izvēles nekādas. Mums tāpat tie stāsti visi ir arhīvā. Redz, kur ir vārdu un numuri, vienu ņems un izvēlēsies. Tu iedomājies, cik forši. Tā kā, mīļie draugi, jums ir iespēja iegūt vēlreizīt, ko mēs dabūjam no Tele2. Vasaras piedzīvojumu komplekts.
1: Tele2 mugursoma,
0: mugursoma, hūdī metals, lietas metals un Stenlī termokrūze.
1: Nu, sūtiet mums, kāda ir jūsu piedzīvojumi tad, kad nav tas telefons klāt bijis. Varam mesties arī daudzu gadu pagātnē, kāpēc gan ne?
0: Absolūti.
1: Absolūti.

0: Bet svētdien turpinās, ir 10:17 minūtes un Ieva Janiševa un Artūrs Mednis ir gatavi jūs priecēt ar...
1: Ar pozitīvām emocijām,
0: un
1: enerģiju
0: labu
1: un
0: mūziku.
1: Protams, un brīnišķīgiem stāstiem arī no jūsu puses. Un, nu, mēs jau pieminējām, ka rekorda vasara ar Tele 2 iet plaukumā. Un, lūk, mums ir saņemts brīnišķīgs stāsts, ar ko es gribētu padalīties. Odeta mums raksta, čau, Odeta. Bijām ar vīru Amerikā un sapratām, ka internets tur īsti nav. Telefonu nolikām malā un gandrīz nedēļu braucām izmantojot veco labo karti. Tā bija uzticēšanās mācības skola. Vīram bija jāuzticas manai kartas lasīšanas prasmē. Protams, nevienmēr tā bija laba, bet toties interesanti pavadīts laiks atrastas apskats vietas, kas karte atzīmētas un neredzētas, nu, tādas, kas nav ieteikts internetā, braucot ar veco labo karti. Es pat nezinu, vai tagad es tā varētu. Es atceros ar savu tēti, braucot no Ventspils uz Rīgu, viņš par šoferu strādāja un atbraucot uz Rīgu, viņam bija tātad jāpaņem visādi produkti, nu, vai nu, piegādes, ja viņš bija piegādes šoferis, un es kā bērns braucu līdzi, un es atceros, kā viņš tur apstājās Rīgas centrā, tā, Blaumaņiela, šeit, un viņš vienkārši brauca. Kā? Kā tu to zini? Tagad būtu interesanti palasīt veco labo karti, un vai mums sanāktu, piemēram, kaut kādā Parīzē. Vai Milānā iebraukt, un tagad, kur tu neko tur nesaproti, kura ieliņa.
0: Kaut kādu vienu virzienu,
1: kaut kas vēl. Tas pat varētu būt tāds attiecībām, tāds, pieņemsim, ja
0: to vīrs un cilvēks,
1: tāds uzdevums. Kurā brīdī tā karte lidos ārā pa loku?
0: Kurā vai kāds brīdī?
1: No pāra lidos kaut kur.
0: Es šitā netikšu kāzes vadīt vairs nevienam.
1: Jā, vai ne? Ja pirms tam būs tāds uzdevums izbraukt kādu pilsētu ar veco labo kārti. Paldies tev, Odeta, brīnišķīgs stāsts. Gaidam vēl no jums šos stāstus. Kādi tad ir bez tiem telefoniem?
0: Jā, es atradu vienu veco gabalu atkal. Visiem prātinieku koncertu apmeklētājiem no vakardienas mēs sūtam sveicienus. Šis tāds galīgi zelta laika kapals.
1: Diez vakars, ka neišķis?
0: Nezinu. Uzrakstiet mums tie, kas bija prātinieku

0: visā visumā visums ir viss. Ar šo jau instrumentu arī ir pazīstama, ka viņi mēdz tās vārdu spēles. Nu, dažreiz liekas, ka uz dullo samaisījuši kaut kādā katlā un, kā sakrit, tā arī liek, bet beigās sanāk diezgan saturīgs tas pasākums.
1: Es arī esmu klausījusies un domājusi, wow, tur ir tas vārdu salikums ir tāds, kā tu saki, tiešām samests kopā, bet tajā pašā laikā tik loģisks.
0: Nu, bet... Es to kaut ko gribu pateikt, bet tu aizskadrā.
1: Kas te nu?
0: Nē, neko.
1: Nu pagu, nu šitā tu visu tagad uzskacinu, neko.
0: Jā, es varu

0: privāti visiem pateikt.
1: Tātad ar to telefonu numurs ir 2-8.
0: Vispār 2-9.
1: Ah, nu jā, pareizi.
0: Jā, 4-1.
1: Jā, bet...
0: Beidzās es 7-2-4-8, bet Līguts vakar bija instrumentu konkursā, nebet koncertā.
1: Jā.
0: Tāpēc es vēlēju tādu dziesmu, un es ceru, ka arī šī dziesma tur vakar skanēja. Arī Satlina Laits koncertā viņa sot bijusi.
1: Tas ir viens un tas pats koncerts?
0: Tad tā ir pilsētas vērta, droši vien. Labrīt, es vakar biju instrumentu un sadenlētas koncertā aizkrauklē.
1: Jā.
0: Izklausās pēc aizkrauklas pilsētas.
1: Vai nu instrumenti iesildīja sadenlētas vai sadenlētas iesildīja instrumentus?
0: Es domāju, ka sadenlētas jau nopietni pieteikuši lielajā līgā, lai viņas jau drīz varētu pieteikt. Iedomājies, mēs tikko dzirdējām prāta vētras, tur maybe, un tad mēs kādreiz klausīsimies sadenlētas, o, šī no pirmā albuma, to tālajā 2026. gadā. Atceries, tu biji ziņ koncerta tajā, tur arēnā, tur atceries, o.
1: Jā, tad, un tad mēs teiksim, tad bija tie laiki, kad mēs meklējām, kur lētāka omega ir, kurā aptiekā. Tagad mums vairs tādu nevajag.
0: Un, un tas būs atkal tas stāsts par to, ka tas vieno paaudzes. Un tas man atgādina neseno koncertu, kas notika jeb zaļumbāli Kimā kvartālā. Bez jeb kādai aicinājumiem reklamēt vai to apmeklēt, es vienkārši gribēju izstāstīt par fenomenu, ko es piedzīvoju caur soctīkliem. Jo es tur bieži brauc garām un es zinu, kas tur notiek. Un viss, katrs kvadrāt centimetrs tur bija aizpildīts ar jūsu klātbūtni, jo tur uzstājās labvēlīgais Laurs Reniks, un ko es pamanīju arī socīšos, ka Laurs Reniks šobrīd ir tas, kurš vienotās paaudzes, kas kādreiz būs sadenlaits, varbūt tagad jau ir arī prātinieki un citi.
1: Es teikšu, ka arī labvēlīgais tips apvienu.
0: Arī
1: jo man pat meita 14 gadu, viņa labprātīgi tiešām, kur spēlē labvēlīgais tips, viņa ir pirmajā rindā.
0: Dzīve, es domāju, nu jau viņa tās komponētās dziesmas. Un tagad Reiniks, un es nevaru laikam neuzlikt dziesmu, ko mēs šodien iereiz esam iesākuši par to nostaļģisko sajūtu, pie kā visi lēkā, un teiksim tā.
1: Gāž, lauž krēslus.
0: Lauž krēslus, jā.
1: Kustinu sprandus, kuras...
0: Kur sāp.
1: Kur sāp.
0: Lai jums smaigi šīs gabals ceļgaliem.

0: kāds man tagad teiks, ka viņš nedzied līdzi šo dziesmu.
1: Lai nestāst.
0: Patīk vai nepatīk, ja? Tas ir normāli. Bet lai nestāstiet man pasaciņas, ka jūs šo sirds sadeg neparasti, nedziedat līdzi. Nu, dzied. Visi dzied. Pat ar iekšējo dzirdi.
1: Jā, tieši tā
0: iekšējo dzirdi. Jā, tad tas ir, zini kā, skolā, kad mūzika, tie, kuri mācījušies, tie zini, tagad mēs izdziedāsim šo dziesmu ar iekšējo dzirdi. Tad, jā. Ja? Tas nozīmē, ka es...
1: Ar tiem putniem, kas galvā.
0: Jā, bet mums ir telefonu stāsti. Jūs mums sūtat savus telefonu stāstus, kā tad ir bez tiem telefoniem. Un mēs esam saņemuši tā, ka šo rakstu skatos Iveta mums raksta ziņu. Čau stāriņ par telefona detoksu, man mazais stāstiņš. Neesmu liela telefonā sēdētāja, bet mani telefoni reizēm domās savādāk. Kad vēl rudens silts puķes... Kad vēl rudens silts, puķes, kas podos turu ārā, līdz kamēr vien atļauj laikapstākļi. Tai laikā strādāja lielveikalā, kur nav logu, un neredzam, kāds īsti laiks ārā. Vakarā izeju ārā, lai dotos mājās, un ups, sniedziņš uzsnidzis. Pirmais, ko darīju, ātri braucu mājās, glābu puķu podus. Un tai brīdī vīrs ārā atbrauc un pieslēdzās palīdzēt. Līdz vienā brīdī man prasa, un kas tas? Speciāli un rāda uz ūdens spaini. A tur man telefons no kabatas iekritis. Augstā ūdenī. Wow. Nepalīdzēja ne rīsi, ne dvielis uz radiatora. Otrā dienā darbā bez telefona. Trešā dienā tiku pie jauna. Otro reizi telefonu. Atpūta bija ceļiem kretā. Mums Ivete ir jau daudz, viņai ir šie stāsti. Kā tad viņai iet? Kretā. Gājām pastaigāk pakmeņā jūras krastu, labāk kadru meklējot, un tad vīram paslīdēja kājumi, viņš pakrita. Pašam viss labi, bet aks kādi viņam plecā.
1: Tev vajadzēja beigt.
0: Tajā... Es no. Nē, Ivet ļoti plaši apraksta mums to, okay. Lai mums ir tā kā man, vīzija, zini, ir tāda stāsti, kur, nu, lai
1: rastu. Ne, tā kā grāmatā tieši.
0: Tā kā grāmatā, jā.
1: Es vienkārši, man ļoti patik, ja tu būtu pēkšņi apstājusies vai ziņa būtu beigusies pie vīram paslīdai kāja, tad... Pat aiztam finālā.
0: Bijām kretam un vīram paslīta kāja. Ak, nereži.
1: Karsti krētā.
0: Krētā ir karstīvi. Bet tātad, es ātri skrienu cauri, es saprotu, ka telefons čau pa galam. Un, jā, bet pārējā atvaļinājuma daļu bez telefona vesels 5 dienas. Un okay. Trakākais tas, ka patīk ceļamā fotografēt. Bet, nu
1: jā, tā gan es kādu nevar iemūžināt.
0: Jā. Nu tā kaut kā.
1: Labs ir, paturpinam ar vēl vienu nostaļģisko stāstu.
0: Aiziet!
1: Šis ir mans viens no absolūti favorītiem, ja runājam par bērnības tādā.
0: Ja godīgi, šī ir tā dziesma, kur man ar tevi ļoti asociēsies.
1: Jā.
0: Nu, tu ka ļoti bieži
1: viņi lēdzi. Toreiz, jā?
0: Gan popiela, gan tevi pa laikam patīk viņu atskaņot un jā.
1: Kur ir Detlefs? Lūdzu, paziņojiet.
0: Mēs jau šo jautājumu uzdodam pusgadu, ne?
1: Jā, lūdzu, paziņojiet. Kur ir?

0: E mai te convitat, nu pot ca... Nu pute să orez. Yeah. Pentru mine, tică, dius, bine mers, că tu ta nu putes.
1: Nu, ia, ia. Bet, kas te notiek, Artūr? Mēs visu laiku mainam kaut kādas tēmas, nesaprot, man galvā ir tā kā erors. Mēs runājam par vienu, par otru, bet mums ir stāsti.
0: Oh, es zinu vēl vienu dziesmu. Labi, neko es sorry, sorry, sorry, stāst, stāst, stāst.
1: Tā, stāst, stāst, stāst. Tā, lasu. Tas nebija ilgs laiks bez telefona, bet stresains manai otrai pusītei. Mēs ar draudzeni 2010. Gadā bijām tikušies pāris mēnešus. Es viņu pavadīju uz spices rimī daru pārunām. Un pats paliku, sēdēju un gaidīju pie kasēm. Bet man beidzās baterija telefonam, un es tikmēr lasīju interesantu grāmatu. Un brīnos, ko tik ilgi draudzeni nenāk atpakaļ no pārunām. Izrādās, viņi izlaid pa aizmugušas durvīm. Mani nevarēja sazvanīt un sāka stresot, kur esmu palicis, lai gan sēdēju un vienkārši lasīju grāmatu. Beigās tika bez maz zvanīts uz slimnīcām, kad man apnika sēdēt un gaidīt un sapratu, ka nav telefona, brauc pie radiem un tur atradu viņu nostresojušos.
0: Mm-hmm. Jā, nu, bet iedomājies, mm-hmm. tur, un tas saistās arī ar to vecumu, to, jo tev uzreiz, kā kāds neatbild vai nedod Dievs, nu, tev uzreiz nāk stulbākie scenāriji galvā, jo tu jau neesi vairs naivs un nepieredzējis, tu esi tomēr padzīvojis kādu laiku, un tu saproti, kas var cilvēku notikt pilnīgi loģiski, bez mm-hmm. pārmetumiem, dažreiz bez iemesliem, uzreiz pieņem sliktāko, uzreiz uz slimnīcā, čeks grāmatu lās, nu, vienkārši čilo.
1: Jā, lācis, nu, man stāsts Itālijā, esot ar manu mamu, kuras nevarēja sazvanīt stundas, es zinu, ka viņa ir viena pati mūsu mājā, un mēs šobrīd, nu, jau ir mūsdienās tik tālu, ka mēs varam attālināt durvis mājai, atslēgt televizoru, izslēgt un dažādi šīs lietas, un es saprotu, ka viņa ir tajā dzīvoklī un kaut kā jāpievērš viņas uzmanību, jo, nu, man jau galvā šie scenāriji nav tādi vienkāršākie, ka viņa sēž un lasa grāmatu. Ne, nemaz nē. Un mēs, ko mēs darījām, slēdzām telefonu un vēl mēs durvis, bet, tā kā, slēdzām ciet un vaļā, jo to var izdarīt attālināt mūsu mājā. Un, mana mamma ir ļoti bailīgs cilvēks. Ļoti bailīgs cilvēks. Un viņai šī durvis slēgšana ir viena no tām tēmām, kura vienmēr ir, vai durvis ir aizslēgts? Es saku, mamma, nu neviens tev te tagad nenāks. Un mēs tās durvis. Un izrādās, es viņu nevarēju sazvanīt. Un viņa panikā pieskrējusi pie tām durvīm. Kas tur ir?
0: Nu, bet tad tev vajag teikt, citreiz tu zinās neatbildēt.
1: Jā, un tad viņa ķēra telefonu, zvanīja man, un viņa normāli sarā īstenībā, mamma, ka tā nedrīkst 3 stundas skatīties karsti krēta un necelt telefonu.
0: Krēta un skatīties, bet atbildiet lūdzu saviem uzvaniem, lūdzu!

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti Zefīrs Laima dažādi veidi 200 grami 1 eiro 69 centi. Maltā kafija Lovebergs Harisma 500 grami 6 eiro 99 centi. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5 eiro 19 centi. Rimi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonu.

0: sezonas garšu spilva plaukta.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga?
5: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
10: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
11: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
12: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
13: Sākas gan, sākas brīvdienas un pareizs laiks 10:50 minūtes. Sieva Janiševa, Artūrs Mednis, mēs te pat vēl.
14: Es aizdomājos.
13: Es redzēju.
14: Brīvdienas sākas, bet ir svētdienas rīts. Jā, sākas vēl viena brīvdiena. Daudziem...
13: Tu domā, ka vajadzētu jaunu džingliņu? Brīvdienas turpinās.
14: Jā, vai svētdienas sākas.
13: Ā, ok.
14: Bet es biju visu nedēļu arī Oskara pēcpusdienā, aizvietojot viņu. Daudzi man piekdienu rakstīja, ka tieši tajā dienā viņiem sāks atvaļinājums. Tā kā brīvdienas sākas!
13: Jā, nu es mazliet par tiem laikapstākļiem, bet ziniet kā, nu kur tad tu, piemēram, ir jau tādi darbi, kur janvārī jau prasa pieteikt atvaļinājumu vasarā? Nu tev jāzina, kurā nedēļā tu iesi atvaļinājumā? Nu kā tu janvārī var zināt, kad tad tur būs?
14: Tā ir ar tām kāzām, tā ir trakākais. Nu tas ir nenormāli. Es daudz par to runāju, bet tas man ļoti aktuāli vasarā. Sanāk ļoti daudz kāzas vadīt un ar visiem tiem pāriem, ar kuriem es runāju. Es gribu to labāko, es iesaku stāstu runāju, mēs mazliet plānojam to dienas plānu. Visādas organizatoriskās lietas no pieredzes es varu ieteikt. Un tad vienmēr visgrūtākais moments ir pateikt jaunajam pārim, Nu, neuztraucieties par to lietu. Kā būs, tā būs. Mm-hmm. Nelīs taču. Nu, saprot, tas ir tik stulbas frāzes, jo tehniski jau tā jau ir. Nu, tu nevar to mainīt. Bet tas pāris, kurš uztraucās, lai viss būtu ideāli tajā dienā, viņam tas liekas tāds, tu vecīt saprot, ko tas runa saka.
13: Nu, es domāju, ka plānam

0: noteikti ir jābūt. Pat, ja
1: jā,
0: tu,
1: tādi
0: tur,
1: parasti ir. Nu, tādi parasti.
0: Tieši tā, tas tā ir un jābūt ir gataviem, kad nu, nevar būt, ja tu ieplāno kāzus jūlijā, vienmēr tev būs plus 30 saulīti, viss būs kārtībā. Bet es esmu redzējusi arī kāzus bildes, kas ir lietu taisītas ļoti skaisti, ļoti, ja jaunais pāris to pieņem un atbrīvojās jā. Un saprot, ka tagad ir tā un nekā savādāk. Es esmu redzējusi bildes, kur ar plikām kājām līgo pa peļķēm laikā baltā kleitā un tās atmiņas man šķiet, kuras paliek. Ai, nu, tā kleita štrunc ar to kleitu. Tas
1: es
0: ir tik garšīgi un tik forši.
1: Kāzās, kur viesunams ir pie Daugavas, un tur viņi taisīja fotosesiju, kur viņi brīdī iekšā, nu, cik vien tā var uzlocīt. Vakar redzēju Instagram stāstus, kur man viens fotogrāfs pazīstams, ar kuru mēs esam bijuši vienās kāzās, fotografē jauno pāri, kuri pusnaktī lec iekšā ūdenī ar visiem uzvalkiem un kleitām. Un vairākas reizes, un viņi taisa fotosesī, kā viņš viņu pagrūž, un tad viņi it kā krīt, un viņi reāli krīt ūdenī, viņi galīgi slāpi. Un man liekas, ka tas ir kaut kas tāds maksimāli, nu kā lai to definē, tāds maksimums no tā visa, ko tu var dabūt ārā. Jo globāli tas kādam var šķist muļķīgi vai nenopietni, bet patiesību sakot, tas man liekas ir tāds, tas atspoguļo to pāri rotaļīgumu, kas ir, jo uz visiem nopietnajiem foniem, uz visiem trakajiem apstākļiem, tev ir jāspēj būt mazliet ķiķinādamam jāiet cauri, un ja tu vari tik dārgu pasākumu kā kleitu vai tik perfektu lietu kā uzvalku vienkārši lekt iekšā, tad tu lec ar savu mīļoto. Jo ja tur līgavas māsas vai arī tikai tur vecpuiši lekt iekšā un tādā veidā to pasniegt, tad būt, tas būtu cērums tulbums piedodiet par tiešumu, bet tad, kad tas pāris ir mīļi, tur lec iekšā, viņi tur pa to ūdeni ālējās un smējās.
0: Ideāli. Man ir ļoti žēl, manās kāzās es biju, nu, runāju ar viesiem, citā telpā bija jau nakts un man tikai teica, tu zini, ko tavs vedēji tēvs dara? Es to, nu, viņš ar šķērēm griež tava vīra kraklu. Es tādu, pa ko? Un viņiem arī tur bija savs, bet tas bija viss ļoti... Ja?
1: Laikam.
0: Tas bija tādā.
1: Tas bija nu, tas, es laikam zinu, par ko ir stāsts.
0: Bet es vēl projām, bet man ir tā kaste, man tāda, kur ir, nu, dažādas piemiņas lietas no mūsu kāzām un tur viss. Un tur ir arī šis krakls sagrieztais. Un...
1: Bet kāpēc viņi griez? Pagaid, tad tas nav... Es zinu vienkārši vienu kāzu joku tādu, kad ar visu priekšā ar to kreklu griešanu, tad visu domā, ka Dievs saka Dievs, bet īstenībā...
0: Kaspar ir pagājuši 10 gadi, varbūt uzrakst man, kāpēc tu to darīji. Es to vēl neesmu noskaidrojusi.
1: Runājot par to, cik gadi ir pagājuši un cilvēks, kas ir iesaistīts, tavs vīrs ir uzrakstījis nostaļģisko dziesmu.
0: Ka viņi, čau vīrs, tu uzrakstīji, ka tev šī dziesma un skolā, vācu valodas kabinetā jūs uz magnetofonu kasetēs esot klausījušies. Nu tad atgriezies tu arī Liepājās, tad citu, kur šī grupa arī ir dzimusi.
1: Okay.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Bagātini veselību vasarā! Beno aptiekās liela atlaides uztura bagātinātājiem līdz 60%. Visiem Vitiron, Biofarmācija, Livol, Molers, Lil, Urinal, Nateo D, Ortomol produktiem visu jūliju atlaides līdz pat 60%. Nenokavē! Liela atlaides uztura bagātinātājiem visu mēnesi! Tikai jūlijā! Tikai Beno aptiekās! Uztura bagātinātājs! Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!
2: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija, Ranforsa gultasveļa no 7 eiro, trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro, pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek!
4: Kaimiņi! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 26. jūlijam sviests zelta tikai 99 centi un konservi kaķiem gurmē Gold eiro 99 par 4 iepakojumiem. Mego! Tālu nav jāmeklē!
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Liekas, ka esmu tepat.
10: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē.

0: Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
1: Radio Star FM kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekordu nedēļa.
2: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords, ilgākais laiks bez viedtālruņa, kopš tev tāds ir?
3: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
1: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoja.
2: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā, kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem. Dar un arī tev sanā.
4: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
5: Radio Star FM laikaziņas.
2: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
6: 19. jūlijas
7: svētdiena.
6: Tu lasi.
7: Nu, las.
6: Latvijā debesis skaidrosies. Artur. Tātad, Latvijā debesis skaidrosies. Būs neliels īslaicīgs lietus gaidāms vien vietām un gaiss būs vasarīgas silts. Tā prognozē Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu dienvidvēš un gaiss iesils līdz plus 19, plus 24 grādiem.
7: Rīgā debesis būs mākoņains, bet brīžiem uzspīdēs arī saule un nokrišņi nav gaidām, lai arī aiz mūsu logiem šobrīd vēl pilina. Tāpēc cerība ir uz pēcpusdienu. Vējš lēni līdz mērem pūtīs no dienvida rietumiem dienvidiem, bet gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz plus 22, ar 24 grādiem.
6: Kā ziņots, nākamās nedēļas sākumā Latvijā pietuvosies jauns ciklons, tādai dienas būs nokrišņiem bagātas un jau pirmdien otrdien līs, tā diezgan iespaidīgi.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.

0: jau par manas mēs.
1: Tas jau nav nekāds jaunums. Tas jau nav nekāds. Nu, ko tu tādu pateici?
0: Es oficiāli gribēju pasūdzēties, un tu vēl tā bam!
1: Nu.
0: Dzinta ar putekļus iemet ugunī vēl uz...
1: Nu jā, nu, tas jau, nu, bet tā jau ir.
0: Ai.
1: Tu jau tev visāds pigors man dar, ka tu mani smīdini, un tad tu pēc tam saki, es par tevi smējos.
0: Dāmas un kungi, esiet sveicināti svētdienā 19. jūlija priekšpusdienā. Ir 8 minūtes pār 11. par Artūru smējas Ievu Janiševa.
1: Aha.
0: Un Ievu abrīno Artūru smētnes.
1: Jā, draugi, mīļie.
0: Ko var mulde? Nē, Ievi, tu esi forši.
1: Bet...
0: Tātad, rekordvasara,
1: jā.
0: Tas ir viens. Otrs, mēs šodien meklējam arī nostaļģiskos stāstus. Tas mums tāds paralēlais notikums ar dziesmām, ar stāstiem, kad mēs saprotam, kad esam veci, bet, ja palikuši veci, ja vecuma vēstnesis, tā es to gribēju maigi pateikt. Tātad 30+, tas varētu būt tāds aicinājums. Bet par rekordvasaru runājot, jau pavisam drīz mēs definēsim vienu finālistu, kurš ir gatavs aizpildīt mūsu noslēdzošo ailīti šajā nedēļā. Pilnīgi visos DJ laikos, no rīta zoo pasta alternatīvu, pēc tam arī otrajā cēlienā, dienvidos, pēc pusdienā, autopilotā. Un, protams, arī katrā brīvdienā mēs meklējam vienu finālistu, kurš iekļūs sarakstā un beigās nākamās nedēļas pirmdienā šoreiz alternatīvā zoo pasta izlozēs no visiem finālistiem vienu cilvēku, kurš būs gatavs ar atplastām rokām saņemt vasaras piedzīvojumu komplektu.
1: Mm-hmm.
0: No Tele 2 mugursomu, hūdī metel, lietus metel un Stenlī termokrūzi.
1: Un es domāju, ka ir pienācis tas laiks, ko mēs varētu vienam iedot. Jūs stāsti ir daudz un nu, tur nenoliedzam, jo tie brīži, kad telefons nav klāt, nu tā jau ir, ka tā zāle pēkšņi paliek zaļāka, debesis zilākas un tie notikumi nu, paliek mūsu atmiņās. Un jā, un mums arī ir pieredze Itālijā, kad bieži vien bija tie skati tik skaisti, kad vīrs tik nokomentēja, šo nevar iemūžināt.
0: Jā, precīzi, precīzi. Jā,
1: un tā tas ir, un tu ņem to telefonu, un tu tur centies, un tu beigās viņu noliec, jo saprot, nebūs.
0: Tam jāpaliek ir te, es rādu uz pakaus.
1: Jā, uz pakaus, tam ir jāpaliek te. Un es teiktu no savas puses, ka mans mīļākais tās šodien bija par to, ka nebija sazvanāms cilvēks, kamēr viņa draudzene bija pārunās. Un tur var, nu, tādu kreņķi otrs paķert, bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka tajā ir kaut kas tāds šarmans un pēc tam var parunāt, hei, nu, ko tad mēs tādā situācijā daram, ja tā gadās, jā, un tad katrs ir uz savu pusi, viens ir satraucies, kamēr otrs vienkārši lasa grāmatu un nav stress. Tātad mūsu uzvarētājs ir Mārtiņš, Mārtiņa.
0: Mārtiņ!
1: Kur mēs liekam, un Mārtiņš raksta, jā, ka viņš ar savu draudzeni tālajā 2010. Gadā bija aizvedis uz pārunām, uz darbu pārunām. Un kamēr meitene ir darbu pārunās, tikmēr Mārtiņš lasa grāmatu un nemaz nepamana, ka telefons ir izlēdējies. Un domā, ko tas šī tik ilgi tur dara? Nu, cik tad var runāt? Aizgājusi jau strādāt. Bet izrādās, ka nē, viņa tika izlaista pa otrām durvīm un jau aizbraukusi jau prom un sapratusi, ka nu, kaut kas ir noticis. Bet īstenībā viss bija kārtībā. Mārtiņ, mēs tev sūtam veiksmi rītdienas izlozē jau zoopastā un iespējams tieši tu. Mēs ļoti ceram, gan vakardienas uzvarētāji, gan Mārtiņ, tu šodien, ka viens no jums iegūs.
0: Jā, jo mēs jau mēdzam savējos tā bišķi atbalstīt, jo zin kā, mums arī jāatgādina, ka Tele 2 ir darītāji, jo viss šīta nedēļa mums ir bijis kopā ar Tele 2 rekordvasaru. Tele 2 ir darītāji, mēs darām nevis vienkārši darīšanas pēc, bet lai vairāk nekā miljons klientu, kas mums ir izvēlējušies, saņemtu labāko.
1: Lai mūsu klientiem būtu pieejams plašākais 5G internets Latvijā, draudzīgas atlaides ģimenēm, jauniešiem un senioriem un īpaša Tele 2 komplimentu programma ar loterijām un foršām balvām.
0: Mēs ticam, ka tie, kas dara, tiem sanāk, dari un arī tev sanāks. Tele 2, ātrs internets, jēgpilnai lietošanai!

0: Nu, apsveicam vēlreiz Mārtiņu ar uzvari. Uzvari?
1: Uzvari?
0: Ar uzvari.
1: Mārtiņu, tu uzvari! Bet jā. Šobrīd tu vēl neko nedabū, kā tikai iespēja ierindoties starp finalistiem, bet toties nedēļas balva ir diezgan iespaidīga, jo, ja tas iepriekš minētais visi lietus metaļi, lietus hūdītes, termo krūzes un termo somas, ja būtu uzreiz jāsalas vienā vai vismaz divos veikalos jāiet vai pat trīs meklēt, nerunājot par laiku, ko tu tur zaudē, runājot arī par naudu, ko tu iztērē, es domāju, ka tā nedēļas balva ir ļoti iespaidīga.
0: Jā, un tev atliek tikai uzrakstīt vienu ziņu.
1: Jā?
0: Un tu kaut savu pieredzīt padalīties. Un viss.
1: Un pirmdien zoopastā maiņi ar jaunu manikīru. Maisīs kaut kādu to izlozes bļodu. Oskars.
0: Ar jaunu pedikīru.
1: Oskars ar jaunu pedikīru alternatīvajā zoopastā. Jā, šis bija vienkārši smieklīgs Bam! Joks.
0: Bam! Oskars man tagad izdzēsīs delīt. No zvanu sarakstu. Bet nē, nu viņi arī...
1: Tu piezvēbīji viņu sarakstu.
0: Jā. Bet tā mums te ir, mēs te mainamies un arī rītā tevi varēsim dzirdēt Oskara laikā un viss notiek tā ļoti forši un es jau lasīju, Baiba jau bielikus, ka viņi esot ļoti atpūtusies un gatavi jau...
1: Jau gatavi.

0: Viņa jau gatava.
1: Nē, baiba ir tā atpūtusies. Kādi jauči ienāks atpakaļ, iedomājies. Ja nonesīs no rīta to studiju. Prom. Bet visi jau būs atpūtušies kaut kādā ziņā, vai ne? Nu.
2: Es esmu pēkšņi uz romantisko pārgā. Tad tur jau kaut ko. Es tev tā dziļa acīs skatos tagad.
1: Es pat nevaru, es neērti jūtos tagad, kad man skatās tā dziļa acīs. Kamēr putni bāla dzied fonā.
2: Vai. Nu, labi, mēs tev vēl... Nostaļģisko stāstu, jā? Šis bija tas, ko es ritīgi, nepacietīgi gribēju izlikt. Putni bāla zelta laika.
1: Nu, lai skan.

0: labi.
1: Ļoti labi.
0: Veselīgi gabali, ne?
1: Nu, var izdziedāties līdzi vismaz. Mm-hmm. Zin kā jauniem, tu tur vēl vārdus nezini, un tu tur kaut ko tur žu. Melodiju tu zini, vārdus nezini pēc šiem vācajiem gabaliem. Un reizēm pat ir tā sajūta, no kurienes es zinu tos vārdus? Tev nav tā bijis, ka tu dziedi līdzi, un tad tu domā, a kā? Kā? No kurienes man nāk tie vārdi?
0: Šādi pat ir arī mūziķiem. Es esmu skatījies vairākas tur intervijas un tamlīdzīgi, piemēram, apvienību Toto, kad stāstīja, kā viņi veidoja leģendāro Āfriku. Guess the rain is down in Africa. Un visi tie vārdi un mūzika, viņi teica, ka salikās tik secīgi un automātiski. Tas varbūt ir cits stāsts, bet viņi teica tik dabīgi, ka tas nenāca grūti, viņiem nebija jāspriež kaut kas. Protams, ritms, visi jāsaliek melodiju, bet tas nāca tā dabīgi un tīri. Un to var redzēt arī, saprast arī tajā mūzikā. Es domāju, tādi stāsti un vārdi, kas nāk automātisku melodiju, ko mēs automātiski arī atceramies, kas mums pielīp. Es domāju, ka tie ir tie stāsti, kas arī dabīgi nākuši, jo ir, es domāju, ka tik daudz skaņdarbu, kas ir tikai uzproducēti, albumu piepildīšanai vai arī ļoti, ļoti izspiesti, un tie var būt kaut kur sarežģīti jau veidojas procesā.
1: Es tev pilnīgi piekrītu. Spēj iedomāties?
0: Saprat man gudro
1: es
0: domu,
1: ja? Pilnīgi. Jo es esmu lasījusi arī dažādas rakstieši par Eirovīzijas dziesmām, un kad daudz meklē šo formulu, kādai tad ir jābūt Eirovīzijas dziesmai. Un tad, nu, ejot pēc šīs formulas, tā kā daudz cenšas izveidot šo Eirovīzijas uzvarētāju, nu, tā kā gabalu, ja? Bet izrādās, ka mazliet vajadzētu atslāpt. Un

0: mēģināt no sevis vairāk likt iekšā kaut kādus stāstus, un lai tas ir tā viegli, un tad to jutīs arī klausītājs.
1: Tieši tā.
0: Tieši tā.
1: Zin, ko vēl es gribu padalīties? Edijs mums ir uzrakstījis WhatsAppā. Edī, man ļoti rezonē tava ziņa, jo arī man tajā dienā un tajā brīdī skanēja Star FM, un toreiz es vēl nestrādāju stāriņā. Sveiciens svētdienā. Mēs esam Jūrmalas dzemdību nodaļā un klausāmies jūs. Uzlieciet lūdzu Finči, kas nebauda pats, ka jūs nebaudāms bērniņš, kuru katru brīdi nāks pasaulē. Agnese un Edijs.
0: Agnese un Edī. Ak, mans Dievs, man ir zosēta visur miļa.
1: Man atceras saskrēja acīs.
0: Es zinu, ko es nozīmē. Un tas ir tik skaists brīdis, un ka mēs varam būt klāt ar jums vienā palātā. Varbūt jums piedzimst mazais nākamais radio DJs.
1: Varbūt.
0: Varbūt.
1: Man arī tajā dienā un tajā brīdī arī skanēja stāriņš.
0: Wow,
1: mēs
0: Emiņai.
1: Braucot, jā, Emiņai, un mēs braucot uz Rīgas dzemdību namu, mums arī skanēja stāriņš. Un toreiz es vēl nestrādāju, bet es zinu dziesmu, kas tajā brīdī skanēja. Bet tagad šis būs jums, Edī, Agnese, lai jums labākie no visiem scenārijiem, lai mazais ir veselīgs un foršs, un lai jums pašiem arī šīs dienas ir maģiskas.

0: Agnes, Edi.
1: Es ceru, Agnes, ka tev palikus kaut pāris minūtēm nedaudz vieglāk, baudāmāk tas process. Katra ir ieelpojam, izelpojam, jā, skaitam.
0: Kas ir, Agnes? Nu, pabaud taču šo visu, tas taču ir skaisti. Es taču žinu.
1: Kas tev grūti?
0: Un es kā vīrietis, es taču žinu, ko tas nozīmē, es taču biju klāt.
1: Šitā
0: var... Šitā var trūkties,
1: ne? Jā, šitā tu var trūkties.
0: Tikai neslēdziet prom mūs.
1: Jā, šitā.
0: Bet vēlreizīti, mums ir prieks, ka mēs varam būt šādā veidā daļa no jūsu maģiskā notikuma, lai tiešām skaists šis te un cik nu vien var baut pilns pasākums. Tāpēc sveiciens vēlreiz no visa stāriņa.
1: Ļoti skaisti. Es, nu, vakar man meitai palika 14, un es šīs dienas visas bija tā atpakaļ tajā visā laikā, un lai cik gadi būtu pagājuši, atceros visu to notikumu kā vakar, un mums arī skanēja mūzika. Alisa, kad dzima, tad ļoti spilgti, es atceros, skanēja Louis Armstrongs, un Ādams, kad dzima, tad Elvis Preslīs vairāk.
0: Wow.
1: Jā, mums tur bija Elvis fonā, mums bija uztaisīta playlista, un tad, jā, skanēja Elvis Preslīs, tā kā... Forši, un mēs te dzemdību nodaļā, jā? Ja?

0: nostalģiskiem stāstiem mēs turpinām.
1: Pat īstenībā nezinot, tu mani atkal atvilki atpakaļ vairākus gadus, jo tieši šo dziesmas ļoti daudzos konkursos izpildīju. Nu, man bija gadi 12.
0: Tu jau esi tā konkursa meita?
1: Esmu.
0: Dziedāšanas konkursa. Dziedāšanas konkursa.
1: Dziedāju.
0: Mēs saņēmām vēl vienu skaistu ziņu no Lauras. Joks no manas puses. Manas dzemdības, protams, arī bija Star FM. Tas droši vien ir domāts, kā ar Star FM pavadījumu. Bet par radio bija ziņas tajā brīdī, kad abi dvīņi piedzima.
1: Wow!
0: Cik garas bija tās ziņas? Īvete nepieskrējās.
1: Es domāju, ka Īvetiņš ir to pat nezin, ka viņi runājas. Stāstījis Īvetiņ... pasaules un Latvijas notikumus un tur...
0: Brīdī, kad ir dzimuši dvīnīši.
1: Tur fonā dakteri nobļaujās. Astoņi! No rīta! Un Īvetiņ tik tā. Nu, redz kā. Nu, es domāju, ka tā nav nejaušība. Šādos brīžos, ja mēs pievēršam uzmanību, es ticu, ka iespējams, Laura, tev aug nākamais ziņu. Ziņu lasītājs. Vai.
0: Brīcis.
1: Vai brīcis. Nu, redz kā.
0: Paldies, ka padalījies. Man prieks, ka mēs esam tā kopīgi domājoši. Nu, tas tā riņš. Tie domājies, mēs aiziesim projām pēc 12. Šie

0: tur bez mums.
1: Jā. Varbūt tās piedzimst tagad.
0: A varbūt jā, jums jau būs viss komplikiņā jau.
1: Padod ziņu.
0: Acu celpi. Padod ziņu.

0: Jāsaka, viens dzirdat mūsu.
1: Es vienkārši sūtīju mūsu kopējā kolēģa čatā tikko Laura ziņu, tā lai, nu, un ietekoja, protams, mūsu ziņnesi Ivetu Šnepu, un atgādināja viņai, ka viņa lasot ziņas mēdz arī pieņemt pasaulē jaunas dvēselītes.
0: Jā, Ivetiņa, nezinu, Ivetiņa ir īstenībā atvaļinājumā devusies, un viņa dodās uz Ameriku. Vai nu šodien, vai nu rīt.
1: Viņai, uz štatiem?
0: Jā, Ivetiņai tur dēls dzīvo, un tad nu, viņa dodās, un viņa teica, ka tieši būs noslēdzies šis futbols, un tad viņa arī izbaudīs atvaļinājumu Amerikā.
1: O, mm-hmm. Forši!
0: Tā kā atvaļinājumu...
1: Amerikā! Amerikā! Bud Lights! McDonald's! China!
0: Ivetiņš tā ziņas lasīs pēc tam. Atpakaļ no Amerikas.
1: Viņa atbrauks to karodziņu ērglus plecs un teiks, ka oranžais ir labākais. Labi, tātad, ko mēs vēl šodien varam paspēt?
0: Nu, īstenībā ir 11:40 minūtes. Svētdiena mūsu izpildībā šeit jau iet uz tādu noslēguma pusi. Un jā, nu rīt jau priecēs atkal mūsu kolēģi. Protams, radio nekad nekas neapstājās. Šeit viss iet 24/7 un priecē jūs Radio Star FM, lai kur jūs būtu. Un, nu ko, Artur? Es skatos, ka tu esi ieracies mūzikas
1: jā,
0: pasaulē.
1: Es mēģinu kaut ko vēl tādu foršu ritīgu, jo mums tas laiks ir ļoti ierobežots. Uz ko tev velk?
0: Es jau tev kādu stundu atpakaļ teicu, uz ko man velk. Vai tu atceries? Dziesmu, ko es tev liku.
1: Tad jau tu arī aizgāji, kad tev sāk vilkt. Tu aizgāji,
0: Nē, es par dziesmu runāju šoreiz. Vai tu atceries, ka dziesmu es tev prasīju?
1: Nu, jau vairs es neko neatceros.
0: Nu, labi ir, tad es pēc tam pat mašīnā paklausīšos.
1: Nu, pasaki.
0: Nu, tā tur. In my car. Saproti, to, ko es tev dungoju, mēs te cītīgi meklējām, kas tad tā ir pa dziesmu. Tā, zini, kas tā ir pa dziesmu? Es vienkārši Arturam stāstīju par to, kādas ir manas tādas jaunības dienas atmiņas tieši no ārzem mūzikas, kuras skan, un tā, nu, viņa mani vienmēr ierauja atpakaļ. Es teiktu, kādā 2009. Gadā varētu būt 9. 10. Gads.
1: Es vairs neatceros, kā viņa sauc.
0: Nu, lūk, tā ir, es tev to ir pateikšu. Hello, goodbye, grupa. Ar dziesmu.
1: Paga.
0: Nu? Vai tu būsi tik labs? Un uzliksi man šo dziesmu.
1: Paga, bet kurējā tā bija?
0: In your arms.
1: Ja?
0: Jā.
1: Ah, here.
0: Mm-hmm. Ir? Būs? Nu tad...
1: Jā, šitā. I like...
0: Es atkal iešu parautot.
1: Jā, jo Ieva parasti raud, kad viņa man satiek un no rītiem ēteros.
0: Man nebija tik grūti jaunība.

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
0: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un

0: laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
3: Top, top, top!
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 eiro. Banknotē.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah, pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Tavs Lux Express.
10: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
13: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
14: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
15: Liekas, ka esmu tepat.
14: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.

0: apači.
1: Ai, ja jūs redzētu, kā mums te iet.
0: Duet zambāļu.
1: Es nevaru saprast, vai būtu labi, ja mūs varētu vērot. Tieši vērā.
2: Gan jā, gan ne.
1: Gan jā, gan
0: domāju, vajadzētu mums no sākuma saģērties un tad par to runāt.
1: Ko kā?
2: Nav tik traki.
0: Labi, es domāju, ka jābūt mieru šodien, ne?
1: Jā, mēs jau te iesmējām, ka ciklons nāk un...
0: Kaut kas ir retrogrāda atkal sagriezies.
1: Kad ir, starp citu, ir retrogrāds. Un kad ir tie 30 plus, tad ciklons dara savu. Mums noteikti šeit ciklons dara savu. Un jā, jau rīt parīt lietaināks laiks, bet vai tad tas ir šķērslis baudīt vasaru?
0: Nē, nekāda gadījumā.
1: Mēs vēl projām ceram, ka Jūrmalas slimnīcā viss ir...
0: O, jā, laimes
1: viss ir,
0: forši.
1: Viss ir kārtībā un šodien bēbis būs.
0: Ietago. Labi, viss. Mēs braucam mājās.
1: Atā.
3: Rimī saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimī karti kokteļu saldējums Tio 2 veidi 240 grami 1,19 €. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3,89 € otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols dažādi veidi 82 grami 59 €. Rimī.
4: Bagātini veselību vasarā. Beno aptiekās lielatlaides uztura bagātinātājiem līdz 60%. Visiem Vitiron, Biofarmācija, Livol, Molers, Lil, Urinal, Nateo D, Ortomol produktiem visu jūliju atlaides līdz pat 60%. Nenokavē lielatlaides uztura bagātinātājiem visu mēnesi. Tikai jūlijā, tikai Beno aptiekās. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 €. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 €. Vidusāzijas melone 1,19 € kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola? Oho! 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 € un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 €.
8: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 26. jūlijam. Sviests zelta tikai 99 € un konservi kaķiem gurmē Gold 1,99 € par 4 iepakojumiem. Mego, tālu nav jāmeklē!
9: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvā

0: Sistēma Lumine ar nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
3: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējušos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
5: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Radio Starvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekordu nedēļa.
7: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords, ilgākais laiks bez vientālruņa, kopš tev tāds ir?
8: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
6: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoja.
7: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā, kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem. Dar un arī tev sanāk.
4: Radio Star FM laika ziņas.
9: Piedāvā kurši. Vasaras vidū atlaides sasniegušas augstāko punktu. Dārza mēbelēm, griliem un pat dārza tehnikai atlaides līdz 50%.
10: Pastīsimies, kas mums sagaida nākamās nedēļas sākumā. Tātad pirmdien debesis apmāksies, vietām līs, sākot no valsts dienvidiem, daudzviet gaidāmas lietus, gāzes un pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 16, vietām Kurzemē līdz plus 25 grādiem valsts austrumos. Otrdien daļai mākoņains laiks daudz vietu līs, vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes, putīs lēns vējuši valsts rietumu un centrālajā daļā ziemeļa vējuši 2 līdz 8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz pat 15 metriem sekundē, tā kā vējuši pastiprināsies. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16, plus 22 grādi otrdien. Trešdien daļai mākoņains debesis vietām galvenokārt valsts austrumos gaidāmas lietus un pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējuši 2 līdz 7 metru sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17 plus 20 grādi, tā kā neņem ļaunā, bet nākamā nedēļa iesāksies ar kārtīgām lietus gāzēm un pat pērkona negaisu.
11: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši? Labāk padarīts darbs!

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Sieras Holandes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 €. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kilograms 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kilograms 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
7: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
8: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
9: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielai īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
4: Top, top!
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
6: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
7: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Job, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
8: 11. Jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. Jūlijā no pulksten 10. Nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
10: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
11: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
12: Tiekās, ka esmu tepat.
11: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstā. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.

Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.

0: meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: 11. jūlijā durvis vērs atjaunās.

0: apvienotais McDonald's, restorāns Gunnar Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējušos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no 10:00 nāc uz Gunnar Astras ielu 17.
1: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā!
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma mais ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
8: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
10: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
11: Radio Starvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekordu nedēļa.
12: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords, ilgākais laiks bez vietāluruņa, kopš tev tāds ir?
13: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
11: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoja.
12: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā, kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem. Dar un arī tev sanā.
14: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 26. jūlijam. Sviests zelta tikai 99 centi un konservi kaķiem gurmē Gold eiro 99 par 4 iepakojumiem. Mego, tālu nav jāmeklē!
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
7: Top, top, top!
8: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
9: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4 eiro 89 centi. Vidusāzijas melone eiro un 19 centi kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3 eiro 79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Liekas, ka esmu tepat.
10: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
12: Kad Sky & More saka izpārdošanu,

Mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
3: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā vienreiz bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi. Vai ne?
4: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
5: Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 16. līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 eiro. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 eiro. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
7: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms.

0: Tavs Lux Express.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustība.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilot starteris pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
6: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
7: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina

0: Jauno sezonu šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops rāda.

jubilejas, pa vidām izlaist daudz ir, bet par spīti visam mēs palikām draugi. Jauns un perspektīvs, sirdī jā nepasē, midsomeras detektīvs, man TV

pirmais sūds. Lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans, nesāc pirmais, nesāc iekars, ne medūris iekams. Saprotībai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Sildi, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
1: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top

0: Ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
2: Top, top, top!
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 14. Līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1,39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4,99 centi. Maksima.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
8: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
9: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
10: Labākā mūzika, lieliskā

0: piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks

0: Klausīties! Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
1: Kaimiņi! Šonadēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 26. jūlijam sviests zelta tikai 99 centi un konservi kaķiem gurmē Gold eiro 99 par 4 iepakojumiem. Mego! Tālu nav jāmeklē!
2: Radio Starvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekorda nedēļa.
3: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords, ilgākais laiks bez viedtālruņa, kopš tev tāds ir?
4: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
2: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoja.
3: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā, kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem. Dar un arī tev sanāk.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
7: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

Es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēnas nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
3: Top, top, top!
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepildīt.

0: pirkumu maisu ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
6: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Bagātini veselību vasarā! Venu aptiekās lielatlaides uztura bagātinātājiem līdz 60%. Visiem Vitiron, Biofarmācija, Livol, Molers, Lil, Urinal, Nateo D, Ortomol produktiem visu jūliju atlaides līdz pat 60%. Nenokavē lielatlaides uztura bagātinātājiem visu mēnesi tikai jūlijā, tikai Venu aptiekās. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 26. jūlijam sviests zelta tikai 99 centi un konservi kaķiem Gourmet Gold eiro 99 par 4 iepakojumiem. Mego! Tālu nav jāmeklē!
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs

0: vēl labāku? Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
1: Radio Starvēm kopā ar Tele 2 turpina mūsu rekordu vasaru, lai top jaudīga rekordu nedēļa.
3: Pastāsti, kāds ir tavs personīgais rekords? Ilgākais laiks bez viedtālruņa, kopš tev tāds ir?
4: Stunda, diena, varbūt vesela nedēļa.
1: Atklāj, kāpēc telefons palika malā un ko tajā laikā piedzīvoji.
3: Interesantāko stāstu autors iekļausim finālistu sarakstā, bet jau pirmdienas rītā kāds laimēs Tele 2 dāvanu komplektu foršiem vasaras piedzīvojumiem. Dar un arī tev sanā.
5: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
4: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam!
7: Laižam!
8: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.

0: Live pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%.

0: akcentiem, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām, Job, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
1: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
2: Arī tu?
1: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
2: Nekad.
1: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
2: Pievienojies!
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

What?

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!

0: Solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.

0: Brīvība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
1: Autora rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli

0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Sarsak hani mesela kız kız diye daha
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.